Серце ко шкриня, ту є скрила снове, кад є біла млада, у ньой от початка вічна ватратиня, моя любов і мать.